0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: fem hits.
1: Det kommer kake hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...

Hvis man er litt ekstra sliten, så kan søndag være en litt sånn melankolsk dag. Og hvis du vil føle deg som du er i en musikkvideo i dag, ja, da er den låta som kommer nå perfekt for deg. Det er Astrid S og It's Okay If You Forget Me. Nå skal i hvert fall jeg stirre ut av vinduet.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Steinsprut. Spilgass.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja,
5: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det er...
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da, på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Hun høres jo på mange måter ut som en purung Adele. Spør du meg altså, det er Sienna Spiro, Die on this hill, her på B5. Og vi skal skru opp tempo ørlite grann nå. Jeg synes det passer fint, ja. Tiesto featuring Oaks, I Follow Rivers på B5.

Litt av variant fra arkivet, det der da. Dette er P5, håper du har en fin og fjong søndag. Jeg heter Christian Larland, skal snart gi deg Shakira og Tobias Sten etter Olivia Rodrigo aller først. Dette her er Drop Dead.

0: Håper du har en deilig søndag ettermiddag. Takk for at du hører på P5. Kristian Laland her. Sara Larsson og Coldplay skal du få etter Karpe. Dette her er Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden. Jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva...
2: Ah.
0: Ok. Ja, det er...

0: Hvis du har gjort noe gærent, for eksempel nå i helgen, som du trenger å lette på trykket, få litt tilgivelse, så ønsker vi velkommen til
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
3: Såpass.
2: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
4: Jeg tror det der er et veldig lurt triks, faktisk.
2: Mener du det?
4: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre
2: litt. Litt tidlig, kanskje, eller?
3: Men altså, dette er jo åpenbart en 20-åring, fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
2: Det der kommer dessverre av seg selv etter hvert.
3: Ja,
4: men da holder du deg våken da, når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da er du våken, kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg.
3: Ja, men hvis folk er to på natta.
4: Ja. Ser du en god film da, vet du? Jeg scroller litt på telefonen.
3: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
4: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du i hvert fall.

0: Har du noen gang vært fysen på en banan, men vært usikker på hva du skal gjøre med skallet? Nå kan det se ut til at det er kommet en løsning for nettopp deg, og Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 har mer om det.
1: Nå har de begynt å selge ferdig skrelte bananer, liggende pakket en og en i plast. Det er jo helt fantastisk. For det første, sånn, hvilken ende skal man begynne når man skreller? Får man sånn skrellerester på hendene, og så må du jo kaste det skrellet da etter at du er ferdig å spise den bananen.
2: Ja, og så hiver du det rett på gata, og der kommer det en fyr og bare sklir som langbein på det, selvfølgelig.
1: Ikke sant? Og så kommer det bananflur og greit, så det er jo helt genialt.
3: Hvorfor har vi ikke
1: tenkt, jo, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Samme som å selge ferdigskrelte appelsiner og clementiner.
3: Er du for det?
1: Ja, 100%. Da slipper du å få sånn skrell. Da sparer du vann. Slipper du å vaske hendene etterpå.
2: Står det hvor mye det koster for en banan som er ferdigskrelt?
1: Ja, 5 kroner.
3: Ja.
1: Det er rundt tall også.
3: Og så er det jo, må de jo bruke det, fordi at skallet holder jo frukten fin.
2: Ja.
3: Det er jo hele poenget med skall.
1: Her har du
3: jo
1: plast da, som pakker.
3: Ja, nettopp. Så du må bruke 9 ganger så mye plast da, som, eller, hvis du kjøper bananer i butikken, så er det vel ikke plastikk engang?
2: Kjapt spørsmål, er det en og en banan pakket inn i en og en plastpakke liksom?
1: Ja, du kan velge da.
2: Oh, ja, okay,
1: så du kan kjøpe bare en, ja, men jeg tenker, her er du tilrettelagt for, altså hvor kjipt er det ikke? Det blir jo ikke noe matsvinn, Vida. Jeg ser, du ser rart på meg. Ja. Kjøp til Klasse da, du har bare lyst på en banan.

fra albumet Livet kommer døde oss, men vi lever det ändå. Et fantastisk sterkt debutalbum fra Ida Lova. Der finner du låta Svagare enn jag, som denne uka på plass nummer 30. Nå skal vi over til en kar som har blitt et slags sexsymbol, føler jeg. Det Benson Boone jeg snakker om, ja, som startet karrieren sin med å være helt babyface, ikke noe hår på kroppen, ikke noe langt hår på huet heller. Nå har han masse muskler, han har en bart, han har krøller og han har babyolje på scenen her. Han driver og jokker på gitaren sin og synger blant annet denne her, Sorry, I'm here for someone else.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

25 uker har han ligget inne I P5 Top 40-lista. Nå han innenfor topp 10. Og ikke bare der, men han faktisk på plass nummer 10. Det Alex Warren med Fever Dream.

0: Kids.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.